0: 90-ih na Radiu Fantasy z največjimi hiti iz 90-ih.
1: Same dobre vibracije.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Dan 90-ih na Radiu Fantasy. Z največjimi hiti iz 90-ih.
1: Same dobre vibracije.